Masi ha chon sikel bi hua on. Din sa zo za ka ra shen. Her ku hi ku hi tu sin mini ke hua on. Ila tilin ko tse jeni ali he in iwa hua on ku. Din sa ze wer ku hi ku kapa me ko tse Pierre Blanchot he in iwa hua on ko on. Tai sa se on tati kuhiente chuhta kun ku se kote sore tehä ke kuhte kun. Jät atamut entäi kua ke kuhte kaa.